mina rester, men det går inte att vara den jorden. När jag framröste trådar, landar jag och drar ner en för jag. När jag glömt att hålla rätt mina regler, men jag glömt att tro bara rätten. När jag framröste trådar, landar jag och drar ner en för jag. När jag glömt min törst och trygghet, jag glömt att jag har en riktig. Jag glömt att dra ner i skacken.